0: 세세 해로 헤니아 옛댐에 또 스펜데스가
1: Palasnik!
0: Oje žena nic ne više si jak ni ne vratim, i dite so si nesu. Vratil mi ni šterki, mašte rozumjet, a ti da je moje žena je stara.
1: Oši je stara!
0: Ale vi ste ne se stara, vidite, že blazni ma i dloni vijek. O, ja budu dlovo živ, A dopo človeka, keď si vyrovať,